Nese wan kra na tena yi mabokro so ani ho shrei. Akro. Adie ni le su tu fanya ku boni wo. Oni onyafo.